0: sobe tu se fre no se ti se be kuma me
1: baba
0: bra be kuma me
1: ye na sa tu ni ko